0: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang,

Sebuah bot yang membawa 37 pendatang tanpa dokumen yang dipercayai dari Indonesia karam berhampiran Pulau Pangkor di pantai barat Malaysia. 14 orang dilaporkan masih hilang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di Perak telah dimaklumkan awal Isnin oleh seorang nelayan tempatan yang menemui mangs

0: terapung di laut. Beliau berkata agensi itu telah mengerahkan bot, helikopter dan pesawat kawalan untuk mencari mangsa yang hilang. Mangsa yang diselamatkan telah diserahkan kepada pihak polis bagi siasatan lanjut. Amerika Syarikat memaklumkan sekatan terhadap 3 orang dan 9 buah syarikat termasuk syarikat-syarikat berpangkalan di Hong Kong, Emirat Arab Bersatu dan Oman bagi bantuan penghantaran minyak Iran ke China. Tindakan perbendaharaan Amerika Syarikat itu diambil susulan sekatan yang dibuat kepada individu dan syarikat yang memberi bantuan terhadap pembelian senjata Iran dan peralatan yang digunakan untuk membuat drone dan peluru berpandu balistik. Perkara tersebut disuarakan sebelum Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump merancang rundingan bersama Presiden China Tuan Xi Jinping dengan Tuan Trump berharap agar pemimpin China tersebut dapat membantu menyelesaikan pertikaian bersama Iran dan membuka semula laluan yang menjadi konflik ketegangan kedua-dua pihak. 6 penumpang terakhir dan 19 anak kapal dipindahkan daripada kapal pelayaran yang melaporkan penularan hantavirus di Eindhoven, Belanda. 2 pesawat meninggalkan Kepulauan Tenerife, Spanyol. Penumpang akan diasingkan sebaik tiba di Belanda sebelum dihantar pulang ke negara masing-masing. Setakat ini, 94 penumpang dipulangkan ke negara asal 41 hari selepas MV Hondius meninggalkan selatan Argentina dan 9 hari selepas kes pertama hantavirus dikesan. Aktivis Brazil Thiago Avila pulang ke Sao Paulo selepas ditahan dan dipulangkan dari Israel tempat beliau mendakwa diseksa di hadapan tahanan Palestin ketika 10 hari dalam tahanan di Israel. Avila dan seorang lagi warga negara Spanyol, Abu Keshak, itu sebahagian daripada flotila sumut global kedua yang dilancarkan di Spanyol pada 12 April yang cuba memecahkan sekatan Israel di Gaza bagi memberikan bantuan. Kedua-dua aktivis berkenaan ditangkap dan dibawa ke Israel selepas tentera Israel memintas flotila ketika lebih 100 aktivis pro-Palestin dibawa ke Kuwait. Berita sukan, Liga Perdana Inggeris, Matt Tittle muncul wira dan sekaligus menjadi punca Tottenham Hotspur tercicir mata selepas seri satu sama menentang Leeds United pada aksi Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan masa depan Spurs dalam Liga Perdana Inggeris terus berada dalam bahaya apabila mereka kini hanya 2 mata di depan West Ham United yang menghuni tangga ke-18. Pasukan kendalian Roberto De Zerbi masih perlu mengharungi aksi sukar menentang Chelsea dan Everton dalam baki 2 perlawanan liga musim ini. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri kini berada di Republik Rakyat China bagi mengadakan lawatan rasmi. Hubungan ketenteraan negara Brunei Darussalam dan Thailand terus diperkukuh demi mengekalkan keamanan ASEAN. Antarabangsa 14 hilang dalam kejadian bot karam di perairan Malaysia. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Adarozan Haji Ahmad dan Hazimah Haji Jalil, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya dapat anda ikuti pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.
2: Penghibur penggerak minda. Stesen nombor 1 Auda. Pelangi FM.

mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Raya.
1: Okey, Audrey, jangan lupa untuk Audrey ikut serta segmen vokal esok seperti biasa. Malam 8.30 minit malam. Ini salah sebuah lagu yang boleh Audrey nyanyikan. Lagu Melamar Rindu daripada Kajol dan ada lagu juga daripada Fia Julia, Perasaanku. Dan juga Kasyara menerusi lagu cover Gerimis Mengundang. Hanya di Pelangi FM.

Baiklah, ada tepat 2 petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa 24 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Tiba masanya untuk Auda mendengarkan lagu-lagu daripada artis negara kita menerusi segmen Brunei Tracks sehingga pukul 3 petang nanti. Ada lagu daripada Juan Mahdiel, ada lagu daripada Birwin, ada lagu daripada Marsha, lagu daripada Upah dan ini lagu daripada Secret Signal hanya di Pulang FM.

Baiklah, sudah 2:06 minit petang waktu negara Brunei Darussalam pada ketika ini di perkarangan RTB Sungai Akar, hujan turun dengan lebatnya tidak tahu di kawasan Auda. Auda boleh update kepada saya menerusi waktu.

dengan memandu pada ketika ini, berhati-hati, tingkatkan lagi kewaspadaan anda ketika anda memandu. Okey, terus lagi kita dengarkan lagu daripada artis negara kita, negara Brunei Darussalam. Nanti ada lagu daripada Saada, satu kata lagu daripada Haris Martin di Alam Sederhana. Dan ini lagu tunggu daripada Birin di Pelangi FM.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001000089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia

Bakhtia jawatan kuasa kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn. 91.4 Wani FM.

daripada Syafiqah Rosli menerusi lagu Sayang dan Auda. Ada ucapan di sini, terus saja saya bacakan ucapan selamat hari jadi untuk Wadar Bam ataupun Husaini. Semoga Allah SWT mengurniakan segala kebaikan, keberkatan yang ada pada hari ini dan hari-hari mendatang. Sentiasa dan rahmat Allah Ta'ala diberikan iman dan taqwa, keampunan rezeki, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan dan juga keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Daripada Wadar 524 Nawawi dan seluruh kaki tangan Jabatan Penjara Mara Burung Fasa 3. Terima kasih menghantarkannya. Dan Auda, nanti dapat Auda dengarkan lagu daripada Dila Junaidi menulis lagu Anugerah Terindah. Ada lagu daripada Hanif Iqbal featuring Nazmi Hilman juga, takkan sudah. Dan ini Artist of the Month bagi

Okeylah, dah waktu sekarang 4:25 minit petang untuk Brunei Darussalam, lagu daripada band negara kita Brunei Darussalam, Secret Signal ya. M+3A menghiburkan anda bersama kami di Pelangi FM. Dan anda terus saja saya kongsikan itu ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok untuk hari ini Selasa 24 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 12 Mei 2026. Yang mana keadaan cuaca berawan dan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala di beberapa kawasan pada waktu malam, dan keadaan angin pula dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Dan perhatian di sini, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, dan kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok iaitu hujan berasingan. Dan maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi Pusat Amalan Detailan Cuaca 114 ataupun anda boleh layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih pada Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi yang telah pun mengongsikan iaitu ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok yang diramalkan hujan atau hujan berpetir ya. Dan kalau tadi sebelah petang tadi, tadi maksudnya dalam pukul 2 tadi hujan lebat di kawasan Kompleks Aktif Sungai Akar, dan mungkin juga hujan sekarang di tempat awda, jadi pastikan awda sentiasa berhati-hati ya, dan sila nyalakan lampu kenderaan awda kalau ia menjejaskan jarak pandangan awda. Okey, dan terus bersama kami di Pelangi FM dan kongsikan ucapan bersama di Pelangi FM dan mengantarkan ke 8333914. Pelangi FM. Pelangi FM.

Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Okey lah, dah waktu sekarang 4:40 minit pertama untuk Brunei. Darussalam, lagu daripada UK ya, versi remix, lagunya Pahit Akan Manis Akhirnya. Dan pastinya ada, kalau ada merasa sedih, ada menempuhi kepahitan dalam kehidupan, jadi ada kena sabar dan juga kena laluinya. Dan selepas itu, mungkin selepas itu akan mikirkan bagaimanakah untuk mengubah sesuatu itu menjadi lebih baik ya, dan semoga dipermudahkan. Okey anda, dan sekarang ni terus saja saya kongsikan juga yang mana akan berlaku gangguan bekalan elektrik pada hari Khamis ini nanti, itu 14 Mei 2026 bermula pukul 9 pagi hingga hingga 3 petang. Dan kawasan yang terjejas ialah Simpang 96 Kampung Madang dan kawasan sekitarnya juga akan berlaku gangguan bekalan elektrik di hari yang sama, itu hari Khamis 14 Mei 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Dan kawasan yang terjejas ialah itu Simpang 420 Kampung Sungai Tilong dan kawasan sekitarnya. Jadi sekali lagi, hari yang sama itu hari Khamis 14 Mei 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Kawasan yang terjejas ialah Simpang 96 Kampung Madang dan kawasan sekitarnya. Manakala pada 9 pagi hingga 4 petang pula, kawasan yang terjejas iaitu Simpang 420 Kampung Sungai Tilong dan kawasan sekitarnya. Okey, dan terus kita mendengarkan lagu ini, lagu daripada Rosa dan juga MK. Klik lagunya Sinaran bersama di Pelangi FM.

Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Katan Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitan Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Kementerian Hal Ehwal Agama mengemukakan pelbagai potensi kerjasama, antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian. Ia adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan dua hala selain memperluaskan perkongsian pengalaman dan kepekaran dalam mengembangkan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi Al Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia ANIC. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruh Jaitinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Agama. Presiden ANIC berada di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Kunjungan hormat tersebut menjadi wadah bagi bertukar pandangan dan pengalaman di samping membincangkan peluang kerjasama dalam bidang perkhidmatan agama. Jururawat bertanggungjawab memberikan perkhidmatan yang konsisten, boleh dipercayai dan berteraskan kepimpinan berkesan dalam memastikan keselamatan pesakit serta keberkesanan penjagaan dan pemulihan. Menteri Kesihatan berkata jururawat juga memainkan peranan penting dalam usaha peningkatan kualiti melalui pelaksanaan amalan berasaskan bukti, penilaian secara sistematik serta penambahbaikan berterusan terhadap penyampaian penjagaan kesihatan bagi mencapai hasil kesihatan yang lebih baik. Pada perutusan sempena Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menegaskan, bagi memperkukuhkan budaya keselamatan dalam perkhidmatan kesihatan, Kementerian Kesihatan terus giat melaksanakan pelbagai program pendidikan dan kesedaran berkaitan kualiti serta keselamatan pesakit dalam kalangan jururawat. Dalam pada itu, Yang Berhormat menekankan perlunya kesejahteraan jururawat dan bidan diutamakan ke arah meningkatkan kualiti penjagaan pesakit serta menjadikan sistem kesihatan negara menjadi lebih kukuh dan berdaya tahan. Tema sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Jururawat Kami, Masa Depan Kita, Jururawat Diperkasakan Menyelamatkan Nyawa, menekankan kepentingan untuk menghargai, menyokong dan melabur dalam kejururawatan dan perbidanan bukan sahaja sebagai petugas kesihatan tetapi juga sebagai aset penting kepada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sempena sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan mengadakan sembahyang fardu zuhur berjemaah, sembahyang sunat hajat, membaca tahlil dan doa khusus. Majlis berlangsung di Masjid As-Solihin. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pada sebelah pagi tadi, Jurudong Park Medical Center JPMC mengadakan acara serapan bersama jururawat. Hadir Menteri Kesihatan. Perakaunan secara tradisinya ditakrifkan sebagai penyimpanan atau penyediaan rekod keuangan dan analisis, pengesahan dan rekod laporan. Tetapi dalam dunia hari ini yang pesat berubah, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua, perakaunan kini lebih daripada itu, terutama apabila ekonomi dipengaruhi oleh kecerdasan buatan AI untuk melaksanakan tugas. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berucap demikian pada forum dan pameran perakaunan. Yang Berhormat seterusnya berkata, bagi menyediakan generasi siap siaga ke arah transformasi digital, kerajaan dan pemain industri perlu bekerjasama untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran relevan dalam memenuhi permintaan industri serta menyokong matlamat wawasan Brunei 2035. Forum 2 hari menghimpunkan 500 peserta termasuk pemilik perniagaan dan pengarah syarikat, profesional perakaunan, ahli akademik dan pihak berkepentingan. Acara diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paru Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mirzadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan Dayang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman.

Mahathir perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, diadakan di Zhou Yutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Dulian Teramat Mulia telah mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan, disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Dulian Teramat Mulia menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio-budaya. Dulian Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun, memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Dulian Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Dulian Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun kelima Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah menghoskan majlis santap malam di Zhou Yutai State Guest House. Dulian Teramat Mulia Paru Kesuri Pengerahan Muda Mahkota pagi tadi berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC National Training Center. Keberangkatan tiba, Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Guo Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Dulian Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Dulian Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan, termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China, dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Dulian Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan Si dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Dulian Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menumbuhkan kem-kem latihan Wushu Brunei China di bawah pelan-pelan kerjasama Duhala, The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Dulian Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Dulian Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Dulian Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Dulian Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, GASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatankuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Televisyen Brunei.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah pengakuan dalam hati, pernyataan dengan lidah, dan pembuktian dalam amal perbuatan. Hadis riwayat Tabrani.

Perkongsian Strategik Komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan surat-surat watika pelantikan kepada Tuan Yang Terutama, Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan, Kenal Bersara, Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Dan Puan Yang Terutama Dayangku Nur Aslina binti Pengiran Datu Paduka Haji Salahuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Alisha Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akhrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wee Kian, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Sahid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erewan bin Pihin Datu Pekar Majaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datu Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat

0: Masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret pada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah diadakan di Diaoyutai State Guesthouse. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosiobudaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah menghoskan majlis santap malam di Diaoyutai State Guesthouse. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota pagi kemarin berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zhao Jidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan Si dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan Wushu Brunei China di bawah pelan-pelan kerjasama dua hala, The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, GASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council, Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatan kuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Penglibatan dan sokongan padu rakyat dalam sama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mencerminkan rasa kasih taat setia dan syukur kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia di samping memperkukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Perkara tersebut antara disentuh oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan pada mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 bagi tahun 2026. Mesyuarat juga dipengerusikan oleh Yang Berhormat Bihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi-pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Mesyuarat antara lain membincangkan laporan persediaan acara-acara sambutan perayaan. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Hal Ehwal Ugama mengemukakan pelbagai potensi kerjasama antaranya program penghantaran imam dari negara Brunei Darussalam ke masjid-masjid di Australia pada waktu-waktu bersesuaian. Ia adalah sebagai usaha memperkukuh hubungan dua hala selain memperluas perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pengembangan syiar Islam antara kedua-dua negara. Perkara itu dikongsikan semasa Yang Berhormat Bihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, menerima kunjungan hormat Imam Shadi Al-Sulaiman, Presiden Majlis Imam Kebangsaan Australia, ANIC. Juga hadir Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Kunjungan hormat berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Presiden ANIC berada di negara ini bagi rangka lawatan rasmi selama 2 hari. Dua lelaki tempatan masing-masing dijatuhi hukuman denda $50,000 Brunei atau 15 bulan penjara atas kesalahan pertuduhan pertama menyimpan 50 karton rokok tanpa kebenaran yang sah. Muhammad Afan Zulkarnain bin Barundang alias Dimas anak Barundang berumur 31

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.